0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
2: Alle dagene kommer og dagene går.
0: Er du glad i god danseballmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: 15. september, midt I september, Åge, det drar seg mot høst.
1: Ja, gjør det altså.
0: Tenker seg til.
1: Og så var det liksom en grå start I dag.
0: Ja, men da var det mildt.
1: Ja, det var det.
0: Det var kjempevitt innan jeg kom I døra I dag.
1: Så styrt buksa på igjen, Frode, altså.
0: Ja, jeg ser det.
1: Det var jo ikke meningen, men jeg tenkte, det jo ikke kaldt I dag.
0: Nei, for når jeg sette meg I bilen og sa at det var 16 grader, tenkte jeg, what? Hva skjedde her for noe?
1: Ja, hva skjedde da egentlig?
0: Nei,
1: du, det var litt mildt. Du, midt I september altså nå.
0: Ja, det.
1: Så tenkte jeg...
0: Og Jutta Lerdam skal ikke skjøyte neste år.
1: Har du gitt seg?
0: Tror du Hans Solbakken sier til deg?
1: Nei, det kan jeg...
0: Jutta, hvor Jutta?
1: Noen har sagt at Jutta I hallen.
0: noen som har sagt Jutta?
1: Ja vel, hva gir hun seg altså?
0: Ja,
1: skal hun bare influensere?
0: Hun har funnet ut at, for dette jo damer da, bra skjøytløper fra Nederland, som jo da sammen med Jake Paul, ikke den heter? Så han en kjempesvær influencer. Det hun har funnet ut nå, etter, var det OL I år? Var det ikke det?
1: Jo.
0: Jeg tror hun var OL, ja. Hun tror hun var OL-guld. Etter det så fant hun at det egentlig var gøy det var å la være skjøytene. For at plutselig kunne hun begynne å si ja til ting.
1: Ja, ikke sant.
0: Så hun fant egentlig ut at det var mye gøyere det enn å drive og trene.
1: Altså, jeg har jo en kjære som har penger nok til alle sammen, da, tenker jeg.
0: Jeg tror nok hun har det selv, da.
1: Ja, så har hun det selv. Hva skal være influensere da, snart?
0: Hun har gjort det.
1: Gjort.
0: Ja, det skal bli trist for Hans Solbakken I
1: De solgte jo skjeisedressen til Jutta Så hvis ja, det var ikke hos det helt tatt Det dårlig gjort
0: Ja, det dårlig gjort det surt for han som fikk han da?
1: Ja, det var jo
0: Jeg sier han for jeg regner med det var en han Jeg ville bli overrasket hvis det var en dame som kjøpte
1: Det han ikke visste som kjøpte han Det var at det var Bart Feldkamp som gamle skjøpte det Frode, vi skal I gang med lunsjpix Og hva har skjedd?
0: Nei, det har vært mye. Vi må prate på inn- og utpust I dag, så vi må bare kjøre I gang.
1: Ja, det vi får gjøre det.
0: Heng på.

0: let's go. I morgen så jo det der bålforbudet opphevd. Det går jo fra...
1: Ja.
0: Det måned? Det mars eller april? Mai kanskje?
1: Ja,
0: det vel mai til september, muligens.
1: I utmark.
0: Ja, men det gjelder jo frem til og med i dag. Ja. Altså i morgen så har du lov til å brenne vei.
1: Ja.
0: Endelig kan jeg begynne å brenne søpla mi. Det var
1: ja,
0: på tide.
1: Ja, det var på tide. Det har du savnet, tror jeg.
0: Ja, jeg
1: har
0: samlet opp en hel en bod full.
1: Ja, tror du jeg har savnet dette?
0: Det har lukt litt vondt.
1: Jeg har sett fyr på hele boden.
0: Ja, for faen, brenner hele boden. Men det har vært varmt i vårt land, så det med bål, det har vært skummelt i sommer, og det er ikke bare i Norge selvfølgelig, det har vært varmt. Nede i Europa har det vært sykt varmt.
1: Ja, det har det.
0: Og det har ført litt utfordring i forhold til produksjon av vin og champagne.
1: Ja.
0: For det at det har vært...
1: Er det fortsatt varmt nede der?
0: Jeg tror nok det. Altså, jeg har en sønn som skal til Kreta i neste uge, han hadde kikket der, meldte de 30 grader i neste uge.
1: Såpass, ja.
0: Så det er klart, det er jo varmt ennå da. Men i Frankrike så har de vært gjennom den ene hete bølgen etter den andre. 53 dager ble det til sammen med ekstrem varme, er det vel over, er det 30 dager de må over? Jeg kan si 35.
1: Ja, ekstrem varme. Ja.
0: Heten og tørkeperioden som henger med har ført til store problemer for franske bønner. Også de berømte vindruene i Champagne-distriktet har fått merke heten.
1: Ja.
0: For varmen førte til at sukkerinnholdet i druene steg usett vanlig fort.
1: Ja vel.
0: Men så kan man diskutere, var det en ulempe eller var det en fordel?
1: Det var godt, ja. Det var bedre etter, søtt eller surt.
0: Jo, men det har ført til sterkere vin. Alkohol
1: ja,
0: i noe.
1: Ja, det ser du. Ja,
0: så jeg tenker, er det en ulempe eller en fordel?
1: Det er en ulempe når det gjelder champagne. For det, ja. Altså, jeg har sett de som er veldig glad i champagne,
0: ja.
1: De blir umulig å ha med å gjøre.
0: Ja. Og så går det nok så fort. Går det ikke nok så fort, da?
1: Jo, gjør det.
0: Og hvis de da får enda mer, nå vet jeg ikke mye, altså, nå ligger alkoholen neden på de nye da. I utgangspunktet er det 13%, men nå blir det 15%.
1: Jøssu, Nanna.
0: Så jeg tenker, dette går jo galt.
1: Ja, det er jo
0: ikke galt. De må for all del ikke eksportere noe til Norge.
1: Nei, for all del, for jeg har opplevd at de som drikker mye champagne, der holder de med en tur på toalettet når de kommer tilbake igjen, så er det alldeles ubrukelig.
0: Ja.
1: Folk. Så det er jo ikke bra.
0: Nei.
1: De må jo ikke drikke dette her.
0: Men det kommer mest sannsynlig til å bli litt dyrere, for det har vært tidlig innhøstning. 6. august så startet vinplukkinga, og det er flere uker tidligere enn normalt.
1: Ja,
0: og det har ført til at det har blitt produsert lite champagne i år, så det blir vel det som blir produsert dyrere.
1: Antagelig.
0: Med mer alkohol.
1: Antagelig. Her er det to slemme ting, altså.
0: Ja.
1: Skal ikke ha sånne ting.
0: Jeg var bare litt i tvil om det var ulempe eller fordel. Ja, men akkurat i Norge er det veldig ulempe.
1: Jeg tror det kommer an på hvem du spør her, altså. Ja. For de som drikker mye av dette her, de er jo vant til å være umulig.
0: Ja, jeg kan si det.
1: Så de merker ikke så mye til det.
0: Nei. Det er liksom bare det som normalt.
1: Ja.
0: Det blir bare kanskje enda mer litt umulig. Ja, ekstrem umulig.
1: Litt kjappere, kanskje?
0: Kanskje. Nei, vi får se.
1: Nei, dette er ikke bra.
0: Nei.
1: Men er det ikke så fint vær, altså? Det er ikke så bra klima at de kan høste inn flere ganger?
0: Jeg er ikke så veldig god. Jeg har gått inn i vinproduksjonen. Jeg har ikke peiling.
1: Jeg drikker det over til.
0: Men det er i hvert fall litt klimaendringer.
1: Champagne er ikke glad i helt tatt.
0: Nei. Tror du det er sånn om 4 år da, så er det 30% alkoholinnhold i champagne?
1: Sikkert. Ja. Jo, for altså, de som er... De har aldri vært...
0: Det blir så mulig. Altså, om noen år så er det som hjembrent.
1: Ja, stakkars folk som drikker dette her da. Dyrt er det jo.

0: Og det kult. Ja. Det skal jeg bare love deg. Okay. Vi har snakket om det så mange ganger før, så det anbefaler alle, hvis de har råd og anledning en gang i livet, reise på karibisk krus i Karibien. Det er artig.
1: Jeg tror det er fint i Middelhavet.
0: Ja, det er det. Kanskje litt enklere å komme seg dit, litt billigere.
1: Det er jo det.
0: Men dra på krus. Men kanskje ikke dette kruset vi skal snakke om nå.
1: Ok.
0: For hva er det så får folk til å gjøre det? Det er begriper jeg ikke.
1: Hva er det gjør?
0: De betaler 600 000 for å komme til Nordpolen.
1: What?
0: For 400 000 norske kroner per person, så kan du reise fra Svalbard til Nordpolen og tilbake igjen.
1: Ok.
0: Om du betaler i underkant av 600 000, så går kruset innom Nordpolen og heter Alaska.
1: Ja.
0: Ja, og så står det, dette er stort sett ekstremt velstående mennesker som gjør dette her da. Og de kaller det på isbryterkrus.
1: Ja.
0: Altså, i en artikkel så anslår han at han som skriver dette da, Alex Vrenajot ved Norduniversitetet som skriver dette, siden de startet med dette her, så har de fraktet 11 000 personer til Nordpolen.
1: I alle da.
0: Og da kjører de altså inn med isbrytere, Frode,
1: ja.
0: Og betaler 600 000, og det eneste du gjør etterpå er å komme deg til Alaska.
1: Ja.
0: Hippera, for dere vil jo alle.
1: Ja.
0: Altså, jeg kjenner jo det at et krus i Karibien her, ja. Eller i Middelhavet,
1: hvor du
0: er innom Cayman Island.
1: Det kan du si, men på en måte så tenker jeg at et krusskip har jo ofte store vindusflater. Du må jo bare sørge deg for å få vindusplass i buffeten.
0: Ja, hvis du ser på den båten, Frode, da, nå viser jo jeg deg et bilde av
1: den. Ja, men den er jo tatt forfra, du må se på siden, for jeg regner med der buffeten er, der er det vindu.
0: Hvor, ja, det må
1: så
0: der,
1: du må få vindusplass med buffeten, skal du si det se når du kjører gjennom is?
0: Ja, det kan
1: så
0: du gjøre.
1: Så spiser du som vanlig.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja, ja.
0: Men
1: da skal du gå på lugaren og ha det koselig.
0: Og hvis du tar det sånn, ja. Som du sier der, da tenker jeg, hvorfor i alle dager skal du i hvert fall da betale 600 000?
1: Nei, det er sånn. Det finnes jo billigere buffé, for å si det sånn.
0: Du kan, ja.
1: Det er jo en dyr buffé.
0: Det er kjempedyr buffé.
1: Og det er eneste... Det du kan hvis det er noe å skryte, du kan jo si at du er på Nordpolen. Da.
0: Ja, det kan du.
1: Ja.
0: Hvis det var noe å skryte.
1: Ja.
0: Da hadde jeg sagt, hvorfor i alle dager ville du der?
1: Ja.
0: Kjære folk. Jeg har vært på Jamaica og på Haiti og liksom der.
1: Ja.
0: Det var noe å se på.
1: Ja.
0: Men du har vært på Nordpolen. Du har vært altså i isøde.
1: Hipp, hipp.
0: Steik, altså.

0: du redd for edderkopp, Åge?
1: Nei.
0: Har du folk i huset med redd for edderkopp?
1: Nei.
0: Det har jeg.
2: Ja, ja, ja.
0: Han ikke den nå lenger, for nå gift. Nå får fruen ta seg av det, den skrekken.
2: Men jeg vet at det mange som det.
0: Ja.
2: Raknofobi har ikke det, det egentlig.
0: Ja.
2: Men jeg redd for orm.
0: Ja. Ja, det ekkelt. Ja. Fytt, det ekkelt.
2: Men jeg ikke redd for edderkopp, nei, ikke.
0: Men stor hus edderkopp, det en av Norges største edderkopper.
2: Ja, de jo ikke hyggelige, de ikke de, altså.
0: Nei, for den bor i huset ditt og kan måle opp til 10 centimeter fra beintupp til beintupp.
2: Ja, de jo...
0: Det blir mye.
2: Ja, men jeg må si det, jeg tar ikke de...
0: Nei.
2: Da finner jeg et glass og et papir og så putter de i, for jeg synes ikke det er så artig å nevle igjen sånn den.
0: Nei.
2: Det er ikke så mer hans.
0: Nei, for den edderkoppen skremmer nok flest på grunn av størrelsen og de raske bevegelsene. For de er så kjappe, vet du.
2: Ja.
0: Bevegelsene.
2: Ja, de lyner rask.
0: Ja, men i mange, som i mange tilfeller her i vår menneskelige verden, så handler dette også om sex i dyrene verden.
2: Ja.
0: Ja, for det at ser du en skikkelig stor edderkopp vandrende rundt på stuegolvet eller nede i kjelleren.
2: Så må du fortere ha det.
0: Ja. Det var litt feil kobling,
2: okay.
0: Men det er mest sannsynlig en han som er på jakt etter hund.
2: Er det, ja?
0: Altså, han er jo dette sex.
2: Men det er så stor at du må gjemme kjæringen din.
0: Ja, må det. Stor husedderkopp er faktisk Norges største edderkopp, og, men ikke for tvil, han er ikke ude etter det. Han kommer ikke til å ta det. Så det, han prøver å finne en lignende skapning.
2: Ja. Og hvis han gjør det, så er det i hvert fall trist.

0: Da vi ved vei senere, rett og slett.
1: Det bra.
0: Ikke det, Ona?
1: Det Frode. Ja. Fordi at nå, sier, nå forteller min PC at nå, du blir logget av, sier
0: jeg. Ja, men det passer veldig greit. Ja. Det passer helt perfekt.
1: Ja, jeg tenkte, det timer jo det.
0: Timer det veldig bra.
1: Vi har en PC.
0: Det på en måte litt skummelt at han visste det. Ja. Men det får noe så verre.
1: Men vi har en PC som ikke halter litt.
0: Det funker dårlig.
1: Ja, vi skal prøve å gjøre noe med det.
0: Ja. Vi skal prøve å være tilbake igjen i morgen.
1: I dag så skal du være like flink i dag, jeg.
0: Nei, det er vel regnet, så jeg vet ikke om jeg gidder da.
1: Nei. For det gjør jo ikke vant et.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke helt om det sunt i min alder, og så jogge hver dag, for det noen kne som ikke er
1: på. Nei, det må de ikke.
0: Nei, så derfor er det jo greit å ta det i pull i rådet.
1: Ja, i dag skal jeg hjem.
0: Det som er det kjipe med den joggingen min, det er liksom, det er sånn en tur på 3 kilometer.
1: Ja, det er langt nok.
0: Det er langt nok, men så jogger jeg 3 puljer. Jeg jogger et stykke, og så går jeg, og så jogger jeg, og så går jeg, og så jogger jeg. Og så har jeg bestemt meg for at jeg skal prøve å jogge litt lenger på hver gang.
1: Ja.

0: Delmål, som det heter, ja.
1: Ja, men da tenker jeg, hold ikke med en meter lenger.
0: Jo, det holder.
1: For jeg har de punktene foran.
0: Altså, når du har passert den forrige grana, eller furoa der ute.
1: Så er det topp fram.
0: Da, ja, da har du gjort det.
1: For ellers ville det bli tungt etter hvert der.
0: Ja, det må...
1: Det er jo tungt allerede.
0: Ja, men det skal jo ikke være sånn at det et onde. Ja. For da ikke... Da ja.
1: Jo, men så har jeg hørt om de som begynner å jogge sånn, som sier at, ja, men du må bare komme over kneika, så blir det gøy.
0: Tror jeg tenker,
1: på tid kommer denne gøy-følelsen.
0: Ja, og jeg må si det. Ja. Denne kneika de snakker om.
1: Den er stor.
0: Den er bra.
1: Den er høy.
0: Den er høy.
1: Ja, ja.
0: Vi får se da. Jeg skal hjem og skrelle potet og lage kjøttkak.
1: Kjøttkake da?
0: Kjøttkake.
1: I forbundet da, eller?
0: Ja.
1: I forbundet da?
0: Nei.
1: Nei. Saus i forbundet?
0: Ja.
1: Ja, det er det?
0: Ja, da, brunet smør.
1: Oi. For det var litt vittig at du sa...
0: Brunet smør, så er brunet mel.
1: Brunet mel, ja. Det hadde jeg tenkt på i dag, for jeg er faktisk, helt ærlig, jeg hadde tenkt på det. Det var ikke jeg kunne lave brun saus, for det kan jeg ikke.
0: Ja, men det må man lære, vet du.
1: Ja.
0: Det er ikke så innviklet, men man må lære det.
1: Det tar litt tid.
0: Det tar litt tid, ja, men ikke så lang tid.
1: Altså, matfløte alltid, da.
0: Ja, men du må gjøre det ordentlig, ja.
1: Ja, men du må matfløte.
0: Må ha matfløte,
1: ja. Ja, det er litt.
0: Fløte, det er jo viktig, det.
1: Ja. Vi høres igjen i morgen, da.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ha det.
0: Ha det.

Det er litt rart det her, for jeg snakket jo om at vi allerede på 15. september, at jeg ikke helt vet hvor dette året har blitt av. Samtidig så føles sommeren så ekstremt langt unna. Men det kan jo være fordi at det var tidlig feriedager på meg I år, og da hvis man har liksom, I den der første bolken I juni, begynnelsen av juli der, da føles plutselig sommeren fryktelig langt unna når september kommer. Ja, samtidig så det ikke så lenge til jul heller, men det orker jeg ikke å snakke om riktig enda. Mm.

0: Frode, vi skal ta en tur på krus.
1: Oi, kult.
0: Ja, og det er kult. Ja. Det skal jeg bare love deg. Vi har snakket om det så mange ganger før, så det anbefaler alle, hvis de har råd og anledning en gang i livet, reise på karibisk krus i Karibien. Det er artig.
1: Jeg tror det er fint i Middelhavet
0: også. Ja, det er det. Kanskje litt enklere å komme seg dit, litt billigere.
1: Det er jo det.
0: Men dra på krus. Men kanskje ikke dette kruset vi skal snakke om nå.
1: Ok.
0: For hva er det så får folk til å gjøre det? Det er begriper jeg ikke.
1: Hva er det gjør?
0: De betaler 600 000 for å komme til Nordpolen.
1: What?
0: For 400 000 norske kroner per person, så kan du reise fra Svalbard til Nordpolen og tilbake igjen.
1: Ok.
0: Om du betaler i underkant av 600 000, så går kruset innom Nordpolen og heter Alaska.
1: Ja.
0: Ja, og så står det, dette er stort sett ekstremt velstående mennesker som gjør dette her da. Og de kaller det på isbryterkrus.
1: Ja.
0: Altså, i en artikkel så anslår han at han som skriver dette da, Alex Vrenajot ved Norduniversitetet som skriver dette, siden de startet med dette her, så har de fraktet 11 000 personer til Nordpolen.
1: I alle da.
0: Og da kjører de altså inn med isbrytere, Frode,
1: ja.
0: Og betaler 600 000, og det eneste du gjør etterpå er å komme deg til Alaska.
1: Ja.
0: Hippera, for dere vil jo alle.
1: Ja.
0: Altså, jeg kjenner jo det at et krus i Karibien her, ja. Eller i Middelhavet,
1: hvor du
0: er innom Cayman Island.
1: Det kan du si, men på en måte så tenker jeg at et krusskip har jo ofte store vindusflater. Du må jo bare sørge deg for å få vindusplass i buffeten.
0: Ja, hvis du ser på den båten, Frode, da, nå viser jo jeg deg et bilde av
1: den. Ja, men den er jo tatt forfra, du må se på siden, for jeg regner med der buffeten er, der er det vindu.
0: Hvor, ja, de må
1: så
0: der,
1: du må få vindusplass med buffeten, skal du si det se når du kjører gjennom is?
0: Ja, det kan
1: så
0: du
1: så spiser
0: gjøre.
1: Du som vanlig.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja, ja.
0: Men
1: da skal du gå på lugaren og ha det koselig.
0: Og hvis du tar det sånn, ja. Som du sier der, da tenker jeg, hvorfor i alle dager skal du i hvert fall da betale 600 000?
1: Nei, det er sant. Det finnes jo billigere buffé, for å si det sånn. Det er jo en dyr buffé.
0: Det er kjempedyr buffé.
1: Og det er det du, det du kan, hvis det er noe å skryte, du kan jo si at du er på Nordpolen. Da.
0: Ja, det kan du. Ja. Hvis det var noe å skryte, da hadde jeg sagt, hvorfor i alle dager ville du der?
1: Ja.
0: Kjære folk. Jeg har vært på Jamaica og på Haiti og liksom der.
1: Ja.
0: Det var noe å se på.
1: Ja.
0: Men du har vært på Nordpolen. Du har vært altså i isøde.
1: Hipp, hipp.
0: Steik, altså.

0: Er du redd for edderkopp, Åge?
1: Nei.
0: Har du folk i hus som redd for edderkopp?
1: Nei.
0: Det har jeg.
2: Har du, ja, ja.
0: Han ikke der nå lenger, for nå gift. Nå får fruen ta seg av det der skrekken.
2: Men jeg vet at det mange som det.
0: Ja.
2: Arachnofobi, ikke det, det egentlig.
0: Ja.
2: Men jeg redd for orm.
0: Ja. Ja, det ekkelt. Ja. Fytt, det ekkelt.
2: Men jeg ikke redd for edderkopp, nei, ikke.
0: Men stor hus edderkopp, det en av Norges største edderkopper.
2: Ja, de jo ikke hyggelige, de ikke de, altså.
0: Nei, for den bor i huset ditt og kan måle opp til 10 centimeter fra beintupp til beintupp.
2: Ja, de jo...
0: Det kan bli mye.
2: Ja, men jeg må si det, jeg tar ikke de...
0: Nei.
2: Da finner jeg et glass og et papir og så putter de, for jeg synes ikke det så artig å nevle igjen sånn den.
0: Nei.
2: Det ikke så mer hans.
0: Nei, for den edderkoppen skremmer nok flest på grunn av størrelsen og de raske bevegelsene. For de er så kjappe, vet du.
2: Ja.
0: Bevegelsene.
2: Ja, de lynrask.
0: Ja, men i mange, som i mange tilfeller her i vår menneskelige verden, så handler dette også om sex i dyrenes verden.
2: Ja.
0: Ja, for dette, ser du en skikkelig stor edderkopp vandrende rundt på stuegolvet eller nede i kjelleren?
2: Så må du fortere ha det.
0: Ja. Det var litt feil kobling,
2: okay.
0: Men det er mest sannsynlig en han som på jakt etter hund.
2: Er det, ja.
0: Altså, han jo det etter sex.
2: Men det så stor at du må gjemme kjæringen din.
0: Ja, må det. Stor husedderkopp er faktisk Norges største edderkopp, og, men ikke for tvil, han ikke ude etter det. Han kommer ikke til å ta det. Så det, han prøver å finne en lignende skapning.
2: Ja. Og hvis han gjør det, så er det i hvert fall trist å bo der.
0: Ja.
2: For de kommer jo inn nå, de der.
0: Ja.
2: Det er nå du ser de, vet du.
0: Men det som litt fascinerende, så at forsker Bjørn Anne Rukke hos skadedyravdelingen hos FHI, der får de mye telefoner, og folk som bekymret over at det store edderkopp i hus.
2: Ja, men det jo ikke så, det mange som redd for dette, vet du.
0: Ja, men i alle da, du kan ikke ringe på grunn av edderkopp.
2: Nei, du kan ikke det, altså. Men jeg vet jo at det er folk som er så redd for det, at de må ha noen til å komme hjem og ta dem ut der, så kan ikke de være der.
0: Ja.
2: Ringe til gubben som er på jobb, for eksempel, må komme hjem og fjerne edderkoppen.
0: Men det er grunnen er at det er jo mange som ikke tror at det finnes så stor edderkopp i Norge, men det gjør jo det siden de er i huset ditt.
2: Men de biter.
0: Ja, de gjør det. De kan være giftige også.
2: Ja.
0: Men det er ikke sånn at du dør av det.
2: Nei, ikke det. Men bare det å vite det. En natt jeg sover, nå trodde jeg for ikke så lenge siden, så datt en sånn en i ansiktet mitt i mørket der, mens jeg sov. Ja. Det var ikke artig.
0: Nei.
2: Men jeg måtte bare feide den bare vekk, og så håpe at den landet på noen andre.
0: Men i stedet for å ta livet av denne 10 centimeter store karen, får du ellers om du kan finne en med marketeren.
2: Ja, men det...
0: Hjelper man på vei.
2: Men jeg forstår folk som synes det er ekkelt, altså,
0: ja, dette. Ja, det er jo for så vidt.

0: Da vi ved vei senere, rett og slett.
1: Det bra.
0: Ikke det, Ona?
1: Det Frode. Ja. Fordi at nå, sier, nå forteller min PC at nå, du blir logget av, sier
0: jeg. Ja, men det passer veldig greit. Ja. Det passer veldig perfekt.
1: Ja, jeg tenkte, det timer jo timer det.
0: Vi timer det veldig bra.
1: Vi har en PC.
0: Det på en måte litt skummelt at han visste det. Ja. Men det får noe så verre.
1: Men vi har en PC som ikke halter litt.
0: Det funker dårlig.
1: Ja, vi skal prøve å gjøre noe med det.
0: Ja. Vi skal prøve å være tilbake igjen i morgen.
1: I dag så skal du være like flink i dag, jeg.
0: Nei, vi må regne da, så vi ikke med giddig da.
1: Nei. For det gjør jo ikke vant ut.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke helt om det sunt i min alder å jogge hver dag, for det noen kne som ikke er
1: på. Nei, det må du ikke.
0: Nei, så derfor det jo greit å ta det i pullerådet.
1: Ja, i dag skal jeg
0: hjem. Det som det kjipe med den joggingen min, det at jeg liksom, det sånn en tur på 3 kilometer.
1: Ja, det langt nok.
0: Det langt nok. Men så jogger jeg 3 puljer. Jeg jogger et stykke, og så går jeg, og så jogger jeg, og så går jeg, og så jogger jeg. Og så har jeg bestemt meg for at jeg skal prøve å jogge litt lenger på hver gang.
1: Ja, delmålet som det heter, ja.
0: Ja, men da tenker jeg, hold ikke med en meter lenger.
1: Ja, det holder.
0: For jeg har de punktene foran meg.
1: Altså når du har passert den forrige grana, eller furua der ute.
0: Så er det topp fram.
1: Da, ja, da har du gjort det.
0: For ellers vil det bli tungt etter hvert der.
1: Ja,
0: det er jo tungt allerede.
1: Ja, men det skal jo ikke være sånn at det er et onde. For da er ikke, da er
0: jo. Jo, men så har jeg hørt om de som begynner å jogge sånn, som sier at, ja, men du må bare komme over kneika, så blir det gøy.
1: Tror jeg tenker,
0: på tid kommer denne gøy-følelsen.
1: Ja, og jeg må si det. Ja. Den er kneika de snakker om.
0: Den er stor.
1: Den er bra.
0: Den er høy.
1: Den er høy.
0: Ja, ja.
1: Vi får se da. Jeg skal hjem og skrelle potet og lage kjøttkake.
0: Kjøttkake da?
1: Kjøttkake.
0: Forbundene, eller?
1: Ja.
0: I forbundene?
1: Nei.
0: Nei. Saus i forbundene?
1: Ja.
0: Ja, det er det?
1: Ja, da, brun av smør.
0: Oi. For det var litt vittig at du sa...
1: Brunna smør, sier jeg brunna mel.
0: Brunna mel, ja. Det hadde jeg tenkt på i dag, for det er faktisk, helt ærlig, jeg hadde tenkt på det, det var ikke jeg kunne lave brun saus, for det kan jeg ikke.
1: Men det må man lære, vet du.
0: Ja.
1: Det er ikke så innviklet, men man må lære det.
0: Det tar litt tid.
1: Det tar litt tid, ja, men ikke så lang tid.
0: Det er matfløt alltid, da.
1: Ja, men må gjøre det ordentlig, ja.
0: Ja, men du må matfløte.
1: Må ha matfløte,
0: ja. Ja, det er litt.
1: Fløt, det er jo viktig, det.
0: Ja, ja, ja. Vi høres igjen i morgen, da.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ha det.
1: Ha det.

Det var Olivers det med Tore Halvorsen i spissen. Da skal vi til Sverige. Vi skal høre Kristina Lindbergs med Frøken Kjærlek.

Det var Lotta og Anders Engbergs orkester, verdens beste servitris. Da skal vi høre Fernandos, Varje gang jeg ser deg.

Vi hørte Furulunds med Fly min engel. Da skal vi til Danmark. Vi skal høre Candice, Hold Me.

0: Sonny Landreth, Lady on the Rise. Og hvis du likte det du hørte, ja, så dukker jo selve CD-en opp. Men det ikke før i februar, faktisk. Oi. Så det en stund til.
1: De har begynt med det nå.
0: Det veldig, veldig lenge. Men jeg kjenner at disse platesettskammerne rett, så får vi en 3-4 singler til før den tid.
1: Så er det omtrent hele albumet.
0: Blacktop Run heter planen når hun da skulle dukke opp. 75 år gammel er Sonny Landreth litt. Nå er jeg blitt en voksen mann, det jo. Ja. Han kunne ha vært bestefaren til Jovin Webb. Han bare 35.
1: Ja vel.
0: Fremdeles i Louisiana, Baton Rouge nå, og After the Rain, Jovin Webb.

0: Vanligvis så er det jo en flue i suppa, men her var det altså en edderkopp i stuingen.
1: Ja.
0: Sånn er det. Beste banden, Spider in My Stew.
1: Ja, og fra 1970 så skal vi opp i dagen i dag, altså 26, det blir da ja, 56 år senere. Vi skal til den nye skiva til Big Harp George, som er på vei ut, kommer snart. What's Wrong with Dying heter sporet som jeg har plukket i kveld, og planen heter No Shortcuts, Big Harp George.

0: kommer i kontakt med oss på noe som heter Bluestimmen med Frank og Bjørn. Det finner du på Facebook. Ute på verdensveven, som det heter. Vi tar imot alle ønsker og ris og ros og hva det måtte være du har. Kransekake tar vi litt nærmere jul.
1: Ja. Ja. Marsipan.
0: Marsipan. Åh, det godt, vet du. Ja, ja, ja, ja. Det bare for oss gamlinger, vet du, Frank. Ja, ja. De unge liker ikke marsipan, har du fått merke det?
1: Ja, jeg har ikke skjønt det.
0: Nei.
1: Gullbrød. Oh, oh,
0: oh. Vi skal la Donna Herula fra den nye skiva, som heter Cold Feet, for å avslutte. Hun har fått sabla gode kritikker for den nye planen sin, Donna Herula, og det fortjener hun. Men hun skal få avslutte med en låt som heter Honey, Darling, Baby, Please. Og med det så sier egentlig Bluestimmen bare på gjenhør.
1: Ja, senere i kveld.